ٹیوب لائٹ فلم کا یہ گانا تھا, کمال خان اور امیت مشرا کے ساتھ ساتھیوں کی آوازیں تھیں, امیت بھٹاچاریہ کے بول تھے اور پریتم کا سنگیت تھا. اور اس کے پہلے ہم نے آپ کو ریڈیو فلم کا گانا سنوایا تھا ہمیش ریشمیا کی آواز میں, سبرت سنہا تھے گیتکار اور سنگیتکار تھے ہمیش ریشمیا.